0: ាន់តែទីទីទីរូមែ
1: អោណា
2: អណាក់គិតតែមើលទីកាទូរពងលីខុនបាច់ឆ្លាលួតណាមកបោះគិតណា